0: Capris.
1: Ștevilca Ena na obali.
0: Ștevilca Ena na obali. Whether it's tonight or 50.